0: 3 degrees Celsius. Ewe se ebe du anyumena pa jelma kudu 31 degrees Celsius. Oba yampata mwa sinyaw eka humbia. Ebo esipa anti ya sa draba fonte. Onye onye hui awa ya kwa nisho. Onye nisho onwa mbe kano. Na onso onwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ya nko kwa ni ya mwe ya mwa mwoto fwa wongu hiyo yon ropa ni ya ni eku wongu sene mekane ya re eni misi vitu menye nshuka kaya uwe eni enyumre nshu ni enyumre dene agada na anobe ni tiyase mwye mwba fonsi ni diye nshu ebe ta ya nye kose ya nshu ya chaji chaji fonsi wa dema ni ya liye konsu ya mwa yi ni pedi ya nshu su ebe ta winkut eni eshe nye chinye eni ya di femu ya kofa arrange bia ebrain sa abdi tufu bia ansuba echi sa akefe na mwa isi jindiru jinye fe kamo ni matiko bida asiminia
1: Yesu so ye da se ene anopai opanyini fele sama kwada kwa na ote se ode wiem sa chere se de si ebe ko ene demu no enyina adum ye nefa anopabosu yokase no nyina ensi ha red ene demi ko Facebook nso ne Facebook no de ehwam kakramo fanche na na ye oje fofie oba tampa ba ene medini ote kase ye bi ewo adoye 104.7 FM domane na hinkru ye de si na dwumadi aka atoa so mebe obibia mu enitie

kwa kra and no kasa pa wa tufu mejiri se se de afutuo no be ya juma na ye nyina ya tena sumdwe mu se nipa ba kwa ye gana fo na emfa ho ne suma obi wo mu

0: no no asande ni labels
1: na omo obi ebi enso aye na omo nye
0: oh so first na omo labels ni ehu ba na asande ni labels na ye ni I was say find out dia enti ana labels na ko pension o se bia wu o se bia jayo adenti na ye mfa labels
1: ye mfa binshim
0: ana say say local government act na na mra no mo mo mfa labels
1: ana
0: I was say bi say bi say sa question to enyi na because mi mo de enti assembly ni labels na eduru ba bia ya say na say e mfa police for ya mfa soldier for mfa fire for timam for ye nko fine
1: na na inspectors do move inspectors o move
0: ano kra no mi
1: nya so o mu ni bi ntina sadana ye kan ho asem sisia no o mu nye o de hwe o mu yo on better am na ye na ni ya wie dan no na obi abebie store
0: ho o mu sisi pillars
1: na obi abebie store ho na afi ni ka
0: video na ye de abeto am ni pa hu se ah o mu ni space kete to kra wo kan no ho both side and side ni na
1: nti
0: ni pa na be ba sa abro san no mu no o me pake o mu ka so
1: me pake
0: o mu ka so me pa ka mo kaso ni tenant e betena ho ana mo customer se beba ho sa 2424 chrome fifth ni haya yo u fura ansa na wa ko em se dan ba ko na fe o ko bank na gt bank se hefa na
1: me se me ti maka me nsa no akere o abronsan a ana adan a assembly fo atena kurum ahwe ama o ma si ni sa
0: ya kan area 1 haya yi wan area 1 ho so mo si abronsan bi
1: wo ani
0: eno so ko ba se space kete kete kra da
1: space ni ho
0: wo si afa plot na
1: mi na assembly
0: ti wa ehwe eu kwa kai se o ns kwa kai se
1: o kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa iba to atwa so sa wae kena nopa de o se kan wa sem sa papa yi we se kena o se kan wa sem ba kan wa sem morning show nso enti ya so nko nya so na fe ya de ya dwade mu kasebo no e de aba ensa kan na skuba akosu ya na akosu ya be fa program no mu na password ya ko Facebook ena men so asa sira kwame na chi from pon akwam krentin ni men so me de dwade hu cham me de usi na dwade ahoro aka no ya de abro ma me na ase awia yi ema muniti ene hwe
2: 107.1.1.1.1.1

0: Udah
1: Bisim Station. Na che say before so be drew barracks for
0: kwan bi no wa
1: say wo cottage man na chira won sani fa pe no o ban so bi nkun so
2: e ho no ma saa ne ba no saa ne ba ko
0: no en so say on baby bi man
2: you know the boys and girls na
1: candle life session
2: girls and boys na
1: design say
0: so you have to know na damfu ya manesi ni jina ye ojema na damfu ni si nanifi no nena nanche inu huu sena owo ya uo na uo nyini inu nena na ena wea watete inu nti ye didimua na ne papafaa ni fui nena na hode ni koma aneswa na aneswa ni si kwenye aneswa ni dene faso na tete aneswa ni woma akweza safu ni uma nyumi yose ya kukuwa mehomete nsuwa hunkure miyensa na watri Edumaden esense no ye Libra e ofi ho nti otimi tena ne so ane nchenya wie junior high school
2: JHS
0: nti owie no ye se obefiri ho no because ne e kọ na no odin ye dinner term de ne ma me dinner term de bro no ne ade nti odwane firi ho san kọ ne papa nchen nti okodru ne papa nchen no ka chen papa se mi hu me ma me da onka me ma me ho asem so nchire me da na mi buso me ma me wohe ena wa papa ni kache ni se one maame ti ase ni emu one ni ntema titi usua kitikiti ni uja ane maano ene maane na nashu enu ekuwi echi wade ni kwa maane suwano na ni maame wo ye enkranza haya waware ene ni kunu enso eti honu maa chese wa mubo bra tiso opesu uhune maame ya eno die owo ni maame ni yanu bi kontakta
2: enkranza haya
0: yes
2: okay
0: obe timi aji na chese uhu kwa na wefaso nuwe miti ni maame because so opesu uhune maame no one ni kasa
2: okay
0: na onsu fili se owo maame bi uho ti edidimu anu inya o maame ni namba no friend ni didi unko mo ti emreso si okukoshi ya maame no oko maame ni maane namba ukodru station kwa non kranza station sema amewa befa no fre namba ni saade hudi ni sanka ade oda station maade ya chinye na mame na ade different life fre no ena ofaye no mo ubi befa ndi ni kufi ukodru ya su mame no ya mpa wawarifu fre ni bema krona wo enkrenu
2: 5
0: ya bema nusu ya hebalis awo yi nru inti okoye no sene ya ye side ni fire training mu wane suwane hono ti ya kwa juro di ebini ni mu ti osore ya nuwe di pepene chia kuhure mnu mako chucha habamane niya maaba abe yi nuru ni ade pa wafe sene ya papano sane kwa na wafasu treat ni maameno suwane se enye obono ono awo mani sika chese onye onye bibi ama maameno mfa nsiye siye ni hone maame ase tine mu wo hono enko yi enti etoda papano sene ura mebe ware na obani ho enje se no aware e na eba chusumu ba ko se ubechuzu ba u frifie ha ko u di na chi ako sanso na se u chuzu aware nso abetena ha na waja abofra ne kwa no wako na oso abo obra nti ne maami ni chuzu aware ja no ho emfie almost be 20 years o hu maami da no ko hu maami minister na maami no ejan ho mane ko into adinti bebubo ma o kopa na oye ne ma bebre still ama meet me friend so ono send ni sika enam say ne ma me ntino no so onya kakra 150 200 no dey send no enti o abrabo ne de odinti bubo ma na so benya account a chance no call abruchire ti ani ma me ne kasa o whatsapp ma me ni nim say wo to kwan
2: ti si ai
0: awa kobo bra kakra ba ni nsem na abre bia maame ne be friend nso no omusa ade da se o net sen adwuma mu te sen abrabo te sen de na ekọ
2: maame ni nimse oni gana zia de
0: onim
2: sa ne ba ni ni
0: debrebe onim na ono so obi aso mo na odukra wa ngo pe na chiri akwan ti onim ba bia akra ne firi ho no onim ba bia akra ne san
2: ko e batotimi frɛ
0: o frɛ no whatsapp ko busa se mamiska nti ono ofre ohun maame ne kwa na onim se obebusa bibia free ne ho
2: nyesa wo hu te sei
0: nti ono ana

0: DJ Kazopi na busia yemu abusia the media personalities enyina yemu a nyenya yenu abema DJ Kazopi kwani
1: no ya sina woni kwa jale
0: wo nyambisha
1: no lie no lie
0: Chechano pa, mibeshi ya ewo New Doma Abisi Mdada Station wa ana bibi ya bekoso Nyamishe yina Yabese ishi ya koso neti ya AKFM
1: Uyase na uni kwa